İç rapin xan tüləksən Bəlməy səndə səngə muhtaçlıqım nə Uzingdən xəm

0: برين دقيقة.
1: بشبية المجان كشكينا قوون. سابتشا.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: The New York Times O'zbekistonning turistik salohiyatiga yuqori baho berdi. Korrupsiyaga qarshi yangi usulda davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildi. Yevropa ittifoqi Xitoy gibrid avtomobillarga yangi boj joriy etishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?